0: گئے
1: ابھی آپ نے سنا فلم فائٹر سے گیت بینی دیال شلپا راؤ اور وشال شیکھر کی آواز میں گیت کمار دوارا شبت اس گیت کو سنگیت سے سنوارا تھا وشال اور شیکھر نے شروتوں آپ سنے کارکرم ایک اور انیک کے انترگت بینی دیال اور انی کلاکاروں کی آواز میں چند ہندی فلمی گیت آکاشوانی کے توانگ کیندر سے کارکرم کا اگلا گیت آپ سن سکیں گے فلم گجنی سے بینی دیال اور شریا گوشال کی آواز میں प्रसून जोशी के लिए इस गीत को संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने

یہ وہ سنگیت ہے لکشمی کانت پیارے لال کا. اس گیت کی ہمیں فرمائش کی ہے پدم پور سری گنگا نگر راجستھان سے آپ ہے مہر اروڑا, کیرتی اروڑا, بھومیکا اروڑا اور ممتا اروڑا.